Demkilane miriki keju sam dembe luje karmne ki chojan kele kya yu jebti ne lengge soya puri mima ki tagrin yu ki kunjun chora jangbe semso khuyin lemi ki jesimti ngam ngam shushu ki ngomra che yu dine lengge ne shema leting ding la ne da nang we luje simyu ki pomo choma jebti sene kre